we don't come. Insir milkomina Martes Karwana un il-għakum għan dinissija ta' program ta' il-ħna Maltin. Program fejn matul dinissija u għasilkom kanzunetti minn artisti Maltin. Tajna bidu għal-program il-lum bil-kanzunetta Maltese Calypso. Għand ħafna mużika sabiħa għalikom il-lum u nittamaw li tibqaw miej u tiħdu gost blażla mużikali għalikom il-lum il-ħad.

0: mill-grupp The Followers emmek smajna naħseb fik u l-vuċi tal-mibkiż ta' żgur li qatt minsi Sammy Bartolo u l-kanzunetta Poezija.
1: Waħdi

Naħseb li taqblu mija jilli dawnu ma vuċijiet u kanzunetti tad-deb. Jaddi kem jaddi zmin min fuqom għat u għat ma nixbaw nisimawum. Min vuċi sabiħa serrin naddu issa għal vuċi oħra verament sabiħa u għal qalb ta' semija tagħna. U hawnhekk qed nirreferi għal kanzunetta tal-mibki wkoll illum il-ġurnata il-kantant John Lawes. U l-kanzunetta illi dejjem tibqa' favorita tagħkom il-kanzunetta Xi Ġmiel ta' Fjuri.

Bil-vuċi ta' Giorgia Zopardi, smajna kanzunetta Honeymoon Venezia, u se nisimaw issa l-vuċi ta' Jasmine Galia, u l-kanzunetta Il-Firdam.

0: dek raġuni hemmhekk Jasmine għaliex bħalommok ma sib imkien.
1: 89.3 2GLF
0: Din fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin, kanzunetti minn artisti Maltin. Il-vuċi ta' Tony Gauci u l-kanzunetta Qalb ta' Campagnol.

voċi jemmek ta' Joe D'Amico li jismajna kanzonetta kulħad jagħmel kif jaqbillu u issa se nisimgħu l-aħwa Bezzina Dinja Tarantella.

0: kif qalulna hemmhekk toqgħodux tieħdu kollox bis-serjetà għaliex tiġdaq xejn b'fura rih u toħodna magħha. Mela ejjew inkomplu b'aktar mużika Maltija minn kantanti Maltin verament bravi, eh? Kantunetti verament żbieħ.
1: Lejl memx li narqo, kem għandi

Mek fil-vella u l-kanzunetta Marija, wieħed mill-akbar kompożituri Maltin li għanna. Issa kanzunetta aktar moderna ta' żminna u se nisimgħu żewġ vuċijiet żgħażagħ dik ta' Elton Zarp u Joe Julian Farrugia mill-Festival ta' Centennilu ta' Mużika Mużika, se nisimgħu l-kanzunetta tkun l-hawn għaddi.

Bajna il-vuċi ta' Kurt Callejja u Blatarf, edin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u il-programm ta' kun nart ħad, il-ħna Maltin, Maltese Voices, kanzunetti minn artisti Maltin. Infakkarkom li direttament wara dan il-programm, tkun tistgħu segwu l-programm tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales, illi wasalna imbagħad sa nofsinhar. Dawn il-programmi tistgħu segwuhom meta tridu billi żżuru l-website ta' dan l-istazzjon www.893fm u hemmhekk itmorru fuq on demand għandkom issibu sensiela ta' programmi illi jixxandru diġà u segwu meta tridu.

Hemmhekk smajna medli sabiħa mill-vuċijiet ta' Renato Mikallef, Mike Spiteri, Mary Rose Malija u Mary Spiteri.

0: Bil-vuċi jemmek ta' Fabrizio Faniello u l-kanzunetta sal-aħħar nifs wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa nittama' li l-għażla mużikali li wassaltilkom matul din is-sija kienet għall-gosti tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għall-programm ieħor bħal dan fl-istess ħin nhar il-Ħadd li ġej. Sa nittant jiena Martes Caruana, nixtieqlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u insemmilkom.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
2: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.

0: L-odwa t-tajba iżi s-semija. Jiena Miriam Friġieri un-nilqakom għal dan il-program im-wassal l-ilkom mil-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. It-tisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil-belt tal-Liverpool. Għanna s-sija s-sħiħa ta' varjetà l-esti għalikom. Un-nitamaw li s-sibu kull segment interessanti. Pas-soltu nibdew bil-sib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni minn Patri Marcello Ghirlando OFM.
1: Inselmilkom u nistedinkom għal 137 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan l-14 il-ħadd ta' matul is-sena fl-ewwel qari se jrid nisimgħu kelma tal-profeta Zakkarija li mbagħad nisimgħuha nhar ħadd il-Palmi jiftaħ iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Il-profeta Zakkarija jimmaġina jara biex ngħidlek viżjoni tal-Messija dieħel Ġerusalem, rikab fuq fellu ta' ħmara, Messija umli u ġwejjed. U forsi din il-kelma tal-profeta tiġi riflessa fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu. Sa Matteo ifakkarna fil-ferħ ta' Ġesu li jfaħħar lill-missier li jarraf lilu n-nifsu lil dawk li huma ċkejknin u mhux lil dawk li huma supervi u jaħsbu li huma orrief. Imma mbagħad Ġesu jgħid kelma sabiħa immens, hija dik l-istedina li jagħmlilna kontinwament ejjew għandi intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u wumli. U jżid Ġesu, kif sejrin nisimgħu, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Xi ġmiel, Ġesu jagħmlilna din l-istedina f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. U forsi b'mod partikolari mhux biss fil-mumenti sbieħ ta' ferħ u ta' slim u għena tal-qalb, ma b'mod partikolari dawk iċ-ċirkustanzi li spiss itaqluna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-Messija umli u ġwejjed ta' qalb ħelwa u umli jistedinna immorru għandu. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Kelma qawwija li biha Ġesu jfakkarna illi anki f'dawn iċ-ċirkustanzi jibsa u marbut magħna, jimxi magħna. Il-madma tagħna jaqadna fl-imkien, daqs kemm minn ġor jien, daqs hekk iġorru u forsi ftit aktar. Jimxi magħna f'dawn iċ-ċirkustanzi xi kultant imwera tal-ħajja tagħna. Hija weda oħra li l-mulej Ġesu qed jagħmlilna. Immorru għandu biex hu jibqa' magħna f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Jalla nagħmluh u jalla nitalmu minnu li huwa ta' qalb ħelwa u wumli u li fih il-qalb tagħna tistrih. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.

0: Wemex Mina Yin Irrit Infachrek Ta Andrew Kauki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
3: Jina Miri Muscat, insellem l-issemmija kolla, fil-waqt li għal darb'oħra nerġa' nilqakom miegħi biex għal dawn il-ftit minuti li ġejjin inwaslilkom xi qwiel bit-tifsira tagħhom. Xi wħud minn dawn il-qwiel għadna nużawhom u oħrajn forsi ma kon nismajnihom, però tajjeb li nisimgħuhom ukoll għax huma interessanti. Dawn huma kollha meħudin bil-ktieb il-qawli qul ta' J.S. Manduka u Jimmy Fsud. L-ewwel qawl tal-lum jgħidilna hekk: aħdem imqar ftit u wott mal-battal. Li jfisser, jekk taħdem ftit aħjar mix-xejn, jekk tqabbel lilek innifsek ma' min ma jaħdimx, iva tassew għax aħjar li taħdem ftit milli xejn. It-tieni qawl jgħidilna hekk: skont l-om l-ulied. It-tifsira hija: l-om għandha influenza kbira fil-ħajja ta' wlieda u jieħdu minn għandha it-tajjeb u l-ħażin tagħha. Ekku, għax it-tfal jimitaw l-omhom kważi f'kollox għax magħha jkunu l-aktar. Il-qawli jmiss forsi ma tant smajnih, però tajjeb ħafna fejn jgħidilna hekk: min jibżam il-weraq m'għandux imur fil-bosk. Li dan ifisser min ma jridx inkwiet ma jfittxux. Il-qawl li ġej jgħidilna hekk: min jidra jbaħħar jaf xi jgħid sal-aħħar. It-tifsira hija: il-baħħar jaf ħafna affarijiet bl-esperjenzi li għaddi minnhom u jkollu ħafna xi jirrakonta. Tassew hekku għax hu ikurra u esperjenza bosta xorti f'ħajtu. Il-qawl li jmiss forsi ma tant smajnih u jgħidilna hekk: il-qarn xieraq fras il-baqra. It-tifsira hija: ilbes dejjem skont il-klassi soċjali tiegħek. Dan li jmiss jgħidilna hekk: il-ħanżir b'xaħmu jinqela. It-tifsira hija: il-bniedem qarriqi jsib lil min iqarraq bih ukoll bħalma jagħmelu. Dan li jmiss jgħidilna hekk: kulħadd tajjeb iżda ibża minn kulħadd. It-tifsira hija: ħares lejn ħaddieħor bħala bniedem tajjeb, iżda oqgħod attent ma' min tafda qalbek. Il-qawli jmiss smajnih xi drabi fejn jgħidilna hekk: kulħadd merqtu u ftitu. It-tifsira hija: kulħadd l-aħjar jara xogħlu u jħalli lil ħaddieħor jagħti kasu ta' xogħlu. Il-qawli jmiss ukoll smajnih xi drabi fejn imur hekk: min jiekol b'żewġ tixqda fl-aħħar jifga u jibqa' b'xejn. Li dan ifisser iż-żaqqiq jew ir-rejb jagħmel ħsara kbira lilu nnifsu. Tassew hekku għax jipprova jaħtaf kollox hu. Dan li jmiss jgħidilna hekk: min ġilt il-bal mejjet dbiet u aktar jekku ħaj. Li dan ifisser qis li ma jkollokx taqsam qatt ma' bniedem ingrat jew pezza kustjoni. U hawnhekk wasalt għall-aħħar qawl tal-lum fejn bih nagħlaq din it-taqsima u jgħidilna hekk: Alla ta' u Alla ha, nużuħar l-Alla. Li dan ifisser għanna nirrassen jaw ruħna għal dak li jrid Alla għax kull ma għanna taqulna hu. U dak kienu l-qwiel li wassaltilkom illum. Nispera li għedin nissibuhom interessanti u sakemm nerġa' inkun magħkom darb'oħra jiena nixtieq lil kulħadd is-saħħa u l-paċi. Insellmilkom.
0: Grazzi Mary. Issa wasal il-ħin biex naraw x'festi qed jiġu ċċelebrati f'Malta llum. Hemm Madonna tal-Karmnu Fleur de Lis, Sant'Andrea ħalloqa, l-Immaculata Konċezzjoni il-Ħamrun, San Paul il-Rabat Malta, il-Viżitazzjoni tal-Verġni Marija l-Arp Għawdex u Madonna tas-Sakra Kor tas-Sliema. Issa biex nitlu ftit fl-atmosfera tal-festi, se nissimgħu il-March The King mill-banda San George ħalormi.

0: Ara xi ġrali! Kibir li dad-demp!
1: Middera, kilt minn dak it-tien iswed u x'tassew. Issa ħaġa waħda biss tista' tagħmel. Qed tara dik is-siġra bit-tien abjad, mur fittex kull ikla minnha.
2: U ma tal-kelmiet ixwejjaħ sparixxa. Għalkemm dak ir-raġel ma tantx kellu abtit iduq aktar tin, iddeċċieda li jisma' minn kliem ixwejjaħ. Ġera lejn is-siġra li wrieħ u bed jaqta' u jiekol. Ħaġa tal-għaġeb, aktar ma jiekol tin abjad, aktar id-demm beda jeqsar u jixkien sa ma spiċċa fix-xejn. Tgħidx kemm bed jaqbeż bil-ferħ u kien diġà qam biex jitlaq, meta f'daqqa waħda għaddilu ħsib mir-rasu. Ġera lejn is-siġra tat-tin iswed u qata' salt minnu. Umbagħad mar fuq dik tat-tin abjad u reġa' qata' salt ieħor. Xi ħadd kollox ġo sorra u telaq ferħan lejn daru. L-għada, ir-raġel poġġa t-tin iswed ġo qoffa u rħiela lejn il-palazz tas-sultan. Kien jaf sewwa li l-prinċipessa kienet miġnuna wara t-tin.
0: Tin iswed, frisk u fommu bil-għasel, min jixtri, tin iswed, hija waraw kemmu tajjeb.
2: E kif il-prinċipessa semmet li dak il-bejjieħ jgħajad bit-tin, batet il-waħda mill-qaddejja tagħha biex tixtrila it-tin kollu li kellu. Kemm ferħet il-prinċipessa b'dak it-tin frisk?
3: Kemmu tajjeb! Din żgur li tjeb frotta tad-dinja.
2: U l-prinċipessa bdiet tiekol u tiekol sama kielet it-tin kollu li kien ċtrat.
3: X'waħda din? Dan xi ġrali? Kibilli demp!
2: U s-sultan u l-kbarat kollha tal-palazz telqu jiġru biex jaraw x'ġara. U tistgħu taħsbu kif skantaw meta raw dak id-demb kbir li kien kibri l-prinċipessa. Minnu fih, is-sultan bata t-tobba u l-professuri kollha tas-saltna ħalli jaraw x'istgħu jagħmlu biex lill-bintu jħelsuha minn dak id-demb.
4: Sir, aħna qatt ma rajna ħaġa bħal din!
5: Dak id-demb ma jistax jitneħħa.
6: Ikollha tibqa' tgħix bih.
2: Ħadd minnhom ma seta' jsib tarf kif jħlisha minnu? Lanqas is-saħħar tas-sultan ma rnexxu li jagħmel xejn? Sa fl-aħħar, is-sultan ħareġ avviż ma'

0: Il-sultan jiet iħabbar u jwiet li jekk xi ħadd jirnexxielu jeħles lill-prinċipessa mill-marda rari li ħakmitha, huwa jwiet li jżewwiġlu lill-bintu u jagħtih nofs is-saltna.
1: Meta sema b'dan l-avviż, dak ir-raġel marġa pittin abjad li kien qata. Għamlu ġamm, għedu ġo vażett, libes libsa pulita u telaqlejn il-palazz biex jagħmilha ta' tabib.
2: Ħa nara ftit kif inhi dil-biċċa. Iva, din marda serja, imma jien naf kif infejqek, ara, hawn għandi din il-mediċina. Qis li tieħu minnha sitt imgħarref kuljum. Jekk tagħmel li qed ngħidlek, tfiq żgur.
1: Il-prinċipessa kienet ċebet tibla pilloli u mediċini għalxejn. Imma meta dak ir-raġel ta' għeddu il-ġam li kellu, ħadet gost, għax dik il-mediċina ma kienx ħażina bħall-oħrajn. Il-prinċipessa obditu bil-qalb u ma' kull marfa li tieħu, id-demb beda jeqsar u jeqsar sa ma spiċċa l-kollox.
3: Iva, sewa għall it-tabib, fiq tal-kollox, id-demb sparixxa.
1: Is-sultan żamm kelmtu, ta' nofs is-saltna lil dak ir-raġel. Żewġu lill-prinċipessa u meta s-sultan miet, dak ir-raġel laħaq sultan minn floku. Dakinhar li laħaq sultan, mal-lejl derlu xwejjaħ li kien ra taħt is-siċra tat-tin.
4: Islim għalik, sire, int kont bin is-slaten, meta kont tarbija kienu serquk u ħadulek is-saltna. Issa erġajt ksibt lura dak li kien tiegħek.
1: U ma dal-kelmiet, ix-xieħ sparixxa u qatt ma raġa' der aktar.
5: Issa għandna xi ftit avviżi forsi tridu tlestu xi pinna u karta biex tiktbu xi dettalji. L-imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola illum il-ħadd 5 ta' Lulju fil-Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Is-sala tinfeta fil-11 ta' filgħodu sas-6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll da' u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jirlabu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-jumping castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox tat tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden, ejjo u ġibu l-familja. Għall-aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Narakom hemm.
6: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
7: Ballu tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru Malti La Vallette. Il-La Vallette Social Center javżaw li ser jorganizzaw ballu speċjali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru stess. Dan ser isir nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu, mis-6 ta' filgħaxija il-qudiem. Ikun hemm ikla ta' 4 korsi u divertiment mill-banda Rocket Tech, DJ Albert u ser ikun hemm ukoll il-vara ta' Santa Marija bil-banda Maltese Concert Band. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukjaw, ċemplu lill-ċentru fuq 9622-5847 jew żuru il-website lavalet.com.au/mab. Mela ejjew il-kol ħaniċċelebraw flimkien il-Festa ta' Santa Marija nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu ġewwa La Vallette Social Center 175 Walters Road, Blacktown.
5: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. kull min jixtrik tip tal-bingo se jirċivi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għall-aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
8: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamrun Club 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għall-biljetti u għall-aktar tarif ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. 0414-429-391. Il-qudiesa biex tiġi ċelebrata l-festa ta' San Gaetano se ssir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
9: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' Sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għall-aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
10: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għak-kumunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 86 123.

0: ومكس ماينا للميري سبيتيري ومارك تونا اللي كان تاو منافش إمور لورا.
1: This is your local station
2: with music, community news and information all day, every day.
1: 89.3 2GLF.
0: Fil-ġimgħa li għaddiet nhar it-tlieta l-ewwel ta' Lulju kienet l-anniversarju tal-mewt tan-Nazzju Falzon. Issa ejjew nisimgħu lil Maria De Carlo hekk kif tagħtina aktar tarif dwar dan il-kleriku Malti u membru profess tal-Ordni Franġiskan.
3: Ir-reliqwa tal-Beatu Nazzju Falzon. Ninsabu fix-xahar tal-Ulju u pjuttost fl-ewwel tal-Ulju l-Knisja f'Malta tiċċelebra l-festa tal-Beatu Malti Nazzju Falzon. Nazzju Falzon kien wieħed mit-tliet beati li ġew iddikjarati beati mill-Dusija tiegħu San Ġwan Pawlu t-tieni meta ġi Malta fit-8 u d-9 ta' Mejju 2001. Iż-żewġ beati l-oħra huma Dun George Preka, iktar tard San George Preka, u Adeodata Pisani, soru Benedettina. San Ġwan Pawlu t-tieni biss ir-relikwa tal-Beatu Nazzju Falzon u biha birek il-poplu kollu li kien miġbur fuq il-fosos tal-Furjana. Il-Beatu Nazzju Falzon twieled fl-ewwel tal-Ulju 1813 fil-Belt Valletta. Fl-età ta' 15-il sena libes is-suttana ta' qassis u aktar tard ħal erba' ordnijiet minuri: l-ostjarjat, l-ettorat, eżorċistat u akkolitat u waqaf hemm. U ma rċevix l-ordni sagri, jiġifieri ma ġiex ikkonsagrat saċerdot, għax ma kienx iħossu li jistħoqlu li jirċievi dak is-sagrament. Meta kellu 20 sena kiseb il-lawrja fil-liġi kanonika u fil-liġi ċivili mill-Università ta' Malta, iżda qatt ma ħaddem il-professjoni tiegħu ta' avukat. Il-Beatu Nazzju Falzon kien mogħti għat-talb, kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna u San Giuseppe. Beda jgħallem il-katekiżmu l-ewwel lit-tfal imbagħad lill-kbar ukoll. U billi fi żmienu f'Malta kien hawn ħafna soldati u baħrin Ingliżi, kien jitħabbeb magħhom u kien jgħallimhom il-katekiżmu. Xi wħud minnhom ammidhom, oħrajn li kienu protestanti saru kattoliċi, oħrajn saħansitra saru saċerdoti u kappellani tal-armata. Il-Beatu Nazzju Falzon miet fl-ewwel tal-Ulju fl-1865 fl-età ta' 52 sena.
0: Grazzi Marija. Issa se nisimgħu tliet episodji maqudin minn The Pain Clinic fejn Dr. Andrew Aġus jispjega kemm hu importanti li nortu tajjeb.
4: Tista' tkun qed tagħmel kollox sewwa l-luġieħ tiegħek, imma xorta tmur għall-lar. Wieħed mill-aktar żbalji li naraw f'nies li batu minn uġieħ kroniku huwa li jiffukaw biss fuq l-uġieħ u jinsaw kompletament l-irqad. Jekk tqum għajjien hum diversi drabi matul il-lejl, tħossok bla enerġija minkejja li torqod biżejjed, jew xi ħadd jgħidlek li tħarħar ħafna, l-irqad tiegħek jista' jkun qed jagħmel l-uġieħ tiegħek għar. Il-verità hija li l-irqad u l-uġieħ huma marbuta ma' xulxin, b'ċirku vizzjuż. Meta ma torqodx tajjeb, il-ġisem isir aktar sensittiv għall-uġieħ, u l-uġieħ imbagħad jagħmilha aktar diffiċli biex torqod. Fil-fatt, it-titjib tal-irqad ħafna drabi huwa wieħed mill-aktar modi effettivi biex naqqas l-uġieħ kroniku. Iżżid l-enerġija, ittejjeb il-burdata u tgħin lill-ġisem jirkupra. Ħan iddiskutu fil-Pain Clinic kemm irqad verament għandek bżonn, l-irqad fil-fond u l-REM sleep, l-sleep apnea u għaliex ħafna drabi din ma tiġix identifikata, smart rings u teknoloġija li tista' tissorvelja l-irqad, trattamenti naturali u mediċini li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-irqad. Kieku nista' nagħti xi ħaġa waħda żejda lil kull min ibati minn uġieħ kroniku ma tkunx mediċina oħra, imma tkun aktar deep sleep. Mhux l-irqad kollu huwa l-istess. Waqt li nkunu reqdin il-ġisem jgħaddi minn diversi stadji ta' irqad. Iżda hemm stadju wieħed li huwa partikolarment importanti għal fejqan, l-irkupru u l-kontroll tal-uġieħ. Id-deep sleep jew l-irqad fil-fond. Matul id-deep sleep il-ġisem jagħmel ħafna mix-xogħol tat-tiswija tiegħu. Il-muskoli jirkupraw, it-tessuti tal-ġisem jissewwew, is-sistema immunitarja tissaħħaħ u jiġu rilaxxati hormones importanti. U għaw koll il-ħin meta sistema nervuża ikolla ċans tikkalma. Il-problema hi li ħafna nies li jbatu minn uġieħ kroniku, fibromyalgia, ansjetà jew stress, iqattaw inqas ħin fid-deep sleep milli għandhom bżonn. B'riżultat ta' dan iqumu għajjenin bl-uġieħ, b'moħħ imċajpar u bla enerġija, anki jekk ikunu qattaw biżejjed sigħat fis-sodda. Għalhekk it-tip ta' deep sleep ħafna drabi wassal għal aktar enerġija, inqas uġieħ, burdata aħjar u saħħa ġenerali aħjar. Se nwiġbu mistoqsija li ħafna nies isaqsu. Għaliex inqumajjien minkejja li nqattat minn sigħat fis-sodda? Għax kultant il-problema mhijiex kemm qed torqod, imma l-kwalità tal-irqad li qed ikollok. Inti torqod 5 jew 6 sigħat kull lejlu taħseb li tħossok tajjeb? Jekk dan huwa l-każ nista' nassigurak li ġismek mhuwiex kuntent. Waħda mill-aktar mistoqsijiet komuni li ġieli saqsuni hija: kemm għandna bżonn sigħat tarqad verament? Għall-maġġoranza tal-adulti r-risposta hija bejn 7 u 9 sigħat kull lejl. Iżda jekk inti tbagħti b'uġieħ kroniku, fibromyalgia, ansjetà jew xi kundizzjoni kronika oħra, l-irqad huwa saħansitra aktar importanti għax huwa l-ħin meta l-ġisem u l-moħħ jirkupraw. Il-problema hija li ħafna nies draw ħossuhom għajjenin, jaħsbu li huwa normali li jqumu bla enerġija, jiddependu fuq il-kafe biex jgħaddu l-ġurnata, jew ħossu nuqqas ta' enerġija wara l-offsinar, imma dan mhuwiex normali. Irqad tajjeb għandu jħallik tqum frisk, mimli enerġija u lest tal-ġurnata. U ftakar mhux biss in-numri ta' sigħat li jgħoddu, iżda l-kwalità tal-irqad. Għax meta niġu għas-saħħa l-irqad mhuwiex ħela ta' ħin, huwa wieħed mill-aqwa investimenti li tista' tagħmel f'ġismek.
0: Eżiż semmija, illum kellna programm mimli ħafna u issa wassalna lejn it-tmiem ta' din is-sija flimkien. Nittamaw li tinqaqdu magħna mill-ġdid nhar il-ħadd li ġej fil-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm varjat fil-11. Wissa nħallikom ma' Victor Vella hekk kif jaqsam magħna xi sibijiet tiegħu stess. Wara nagħlqu l-programm bil-kanzunetta mill-grupp Mara, ir-rota tibqa' ddur. Grazzi ta' smih tagħkom u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
5: Eżis semija inselmilkom u jina Victor Vella u naħseb li tafu li dażmien għalma naħseb li sadrajtu kollox tbiddel. Per eżempju anka l-kelma problemi ma tantx għandna nużawha jew nisimgħuha, issa tbidlet fil-kelma issues li qas għandna kelma eżatta fil-Malti, imma l-effett tagħha li nużaw jew innaqsu il-kelma, l-użi tal-kelma problemi. Problemi t-sistema iżjed nara goffa milli issues. U l-lum san titkellem fuq dawn it-tnejn. Problemi, żewġ problemi, jew issues li għandna fil-ħajja tagħna. Naħseb tapplika għall-Awstralja u kif ukoll għall-pajjiżi oħra saħansitra Malta. Mela, fil-diskors li għamlet Pauline Hansen lill-grupp ta' ġurnalisti u politikanti li hi serje ta' kull ġimgħa organizzata mill-ABC Radio and Television. U Pauline għajmet punti li ma tantx laqtu kummenti li jinti fima. Għax il-punti li għajmet fil-waqt li huma importanti ma tantx nisimgħu fuqhom. Li jintistendija għax la ma tkunx fil-poter jew fil-gvern jew dak li tgħid jew tikteb ma tantx jolqod l-għajnejn jew il-widnejn għavolja tkun xi ħaġa importanti. U dan naraw f'ħafna pajjiżi għavolja jissejħu demokratiċi. Xorta hemm il-poter tal-medja u ftit jew wis tal-gvern fuq x'inhu l-aħjar li jissemma u dak li aħjar jinħeba. Nifmuħ li ħadd ma jħobb jaħseb u jonxor għall-arja l-lożur maħmuġin tiegħu u jekk tkun fil-poter tista' taħbi jew li toqtol l-kwistjoni jew iddawwara jew li jsib xi skuża li tidher importanti fost ħafna propaganda fina u sejrin. Allura l-importanti dak li qed jaffettwana fil-ħajja jew li jista' jkun kaġun ta' ħsara jew mhux sejjer tajjeb fil-ħajja tagħna dak l-aħjar li naħbuh għax inkella idennes il-kwadru sabiħ tas-suċċessi li min hu fil-poter jixtieq juri jew jagħti l-impressjoni li kollox sejjer tajjeb. U donna li lanqas hemm ċans li nitgħallmu minn pajjiżi oħra ribtana jew mhumiex. Eżempju tajjeb ta' dan u l-kwistjoni li Pauline semmiet fid-diskors tagħha li hu jew li hi l-immigrazzjoni. Fl-Ewropa u speċjalment fl-Ingilterra hemm moviment qawwi bħalissa kontra l-immigrazzjoni, jiġifieri li n-nies deħlin fil-pajjiż ġdid tagħhom. Għalhekk kellu jirriżenja il-Prim Ministru Starmer stess. Hemm biża serja u biża li beda jinħas ġmielu l-emigranti li marru se nsemmi l-Ingilterra biex nieħdu eżempju konkret u nafu x'qed jiġri. Li minflok ma l-emigranti qegħdin jintegraw u jsiru parti mill-pajjiż u jaċċettaw il-lingwa, kultura, sistemi eċetera tal-pajjiż li jilqahom, dawn qegħdin igorru u jwaqfu is-sistemi reliġjonijiet radi u l-bqija skont ma jaqblilhom fil-pajjiż ġdid tagħhom. Bir-riżultat li l-identità ta' ċerti pajjiżi qiegħda tintelef bid-demokrazija b'kollox. Sitwazzjoni li qiegħda tinħass rib tagħna wkoll f'Malta stess. Li biex insemmi każ wieħed hi t-telfa tal-lingwa Maltija li tatna identità speċjali għax jekk initilfuha ikun għajb għall-istorja u għaċ-ċiviltà Maltija. Dan it-taħwit u nibqa' fuq Malta smajt li f'ċertu skejjer primarji tant hemm tfal ta' residenti barranin li t-tfal tal-Maltin proprja jibgħatuhom fi skejjer privati li diġà hu sinjal ta' diviżjoni u mhux ta' integrazzjoni. Din hi s-sitwazzjoni li Pauline Hanset semmiet fid-diskors tagħha. Ma naħsibx li fil-każ tal-Awstralja l-immigrazzjoni tsir nexxiela toqtol l-identità bil-lingwa b'kollox. Imma xorta toħloq problemi li fil-każ tal-Awstralja jistgħu u Malta jistgħu jiġu evitati. Jekk biss nieħdu l-kwistjoni tan-nuqqas ta' djar u l-prezz għali tagħhom iżonna qatt ma tista' issolvi ruħha, pereżempju fil-każ tal-Awstralja dari ngħidu aħna sa 50-60 sena ilu l-immigrazzjoni kienet u kien hemm bżonna. Min kien jiġi bħal ħafna minna konna nies li ġejna bil-bwied fojda. U b'ħafna każi kapaċi biex naħdmu r-raba jew f'xi fabrika. Mhux ta' b'xejn, il-Maltin u l-Taljani u l-Griegi ġejna msejħin bħala factory fodder, jiġifieri bla kwalifiki u bla snajja, u allura bdejna mill-qiegħ toqgħod fil-kera u bil-mod il-mod tibda tfaddal biex ikollok deposita għal-dar żgħira f'xi subborg aktar tal-ħaddiema. U bil-mod il-mod tibda tfaddal u tibda tiela mas-sellum. U f'dan l-aħħar 20-30 sena bdejna naraw nħossu ngħixu ta' sinjuri żgħar. La tkun żgħir ħadd ma tant jagħti każek. U l-partita Pauline Hanset dan qed ngħidu wara kollox biex nuri kif qiegħda taħdem il-politika, mhux bħala propaganda favur partit wieħed jew li partit li m'għandux poter, imma qed jikber kif jidher fis-surveys li jagħmlu tal-medja. Pauline għajmet kwistjoni oħra li teżisti imma rċeviet l-istess trattament bħal dik li semmejt diġà. Iva, nitkellmu ftit fuqha, ma nibżgħu nidħlu fil-fond biex insibu l-verità ta' x'qed jiġri u kif qegħdin jintefqu il-miljuni tal-flus li dawn jirċievu. U issa qed nitkellem fuq is-sitwazzjoni u l-qagħda ta' l-Aborigines li żjed dawk li għadhom jgħixu fin-Northern Territory. Konna nistennew dibattitu fuq hekk qabel ir-referendum li kien sar, imma intlifna fuq ir-rappreżentanza fil-Parlament. U l-qalba tal-affari intilfet ukoll. Għax il-qalba kulħadd jibża minna bħal fil-każ ta' nies bla djar jew lali tad-djar. sadattant, iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin insiru nafu li l-miljun li jintefqu matul is-snin fuq l-Aborigines għal xi raġuni jew wara mhumiex jaħdmu biex itewbu il-qagħda u l-ħajja tal-Aborigines. Hemm tfal fil-komunitajiet tagħhom li huma deħlin u ħerġin mill-ħabs, hemm il-problemi tal-vjolenza. Per eżempju Felis Springs, belt li tiġi fin-nofs tal-Awstralja, fejn il-vjolenza li jista' jkun ġejja mid-drogi. Vjolenza li ġie li tasal għat tifrik ta' ħwienet u serq. Mistoqsija li tinstema' sikwit hi, allura fejn se jrin il-flus u kif qegħdin jintefqu il-miljuni li natuhom u għadhom jagħtuhom il-gvernijiet. Dawn kienu żewġ issues li semmiet Pauline fid-diskors tagħha lill-ġurnalisti. Ħadd madonnu ta' każhom ħafna, ma nstemax xi dibattitu fuqhom kemm fuq l-Aborigines u wkoll fuq in-nuqqas tal-għali tad-djar. Fil-fatt, id-djar tilgħin ġmielhom. Jekk tħares lejn it-torrijiet tal-apartments madwar l-istazzjon tal-ferroviji, bħal pereżempju dak ta' Castle Hill fi' New South Wales, li kemm jidru u fuq kollox fejn qegħdin żgur li mhux se jixtruhom il-middle class għax jinsabu fejn l-art biss u l-iżvilupp tagħha aktarx li jiġu jiswew mad-$900,000 kull appartament. Barra dan fil-kaxxa tal-inquiries, jekk tinteressa ruħek trid tixtri wieħed, hemm kaxxa żgħira għal overseas inquiries fejn ir-residenti tal-Awstralja jridu jikkompetu mas-sinjuri ta' pajjiżi barranin li jistgħu jew jixtiequ jiġu jgħixu l-Awstralja. Ma tantx nisimgħu eżisimgħu jew naraw xi ħaġa fuq issues bħal dawn. Jew sejħelu problemi, għavolja din il-kelmu ma taġġada t-semma kif semmejt. Kultant tisma xaħat kurraġġuż li għajimum biex jiġu forsi diskussi. Dawnu ma problemi id-ma naħsib li trid kun għarif, jew trid miljoni ta' dollari biex tarax jiet jiġri u koll biex jissib soluzzjoni. L-Awstralja hija waħda minn dawk il-pajjiżi li tista' tikkontrolla snin u kemm jidħlu nies ġodda fil-pajjiż. Żgur li dak li qiegħed jiġri mhux jew ma tantx hemm ċans li qed jieb is-sitwazzjoni tad-djar sakemm dawn id-djar u l-appartamenti qegħdin jinxtraw. Jekk ma jinxtrawx biss hemm ċans li jorsu jew jinżlu għal livell li jistgħu jinxtraw minn dawk li m'għandhomx il-miljuni. Kif sejra s-situazzjoni jiet jiswa biss li jikber il-fligu bejn is-sinjur u l-fqir u koll jikber il-prezz tad-djar mħabba id-demand artifiċjali li hawn. L-aqwa li l-politikanti jieħdu pjaċir juru u t-torrijiet lejn u koll il-kapitalisti ikomplu ikabru il-miljuni li għandu.